0: Tvoje mjesto, tvoj radio.
1: To ti radio.
2: Tišina spod sunca, ja sedam punt doma. Svak dan u tjednu je na moja ljubica. Tišina spod sunca.